Ay buzu kutubano la fegil. Yefenje. Yehla phezu kwabathebile nabampofu. Phezu kwezingre zinkulu nezindwana zobumba.